のヌラヌラリサッチャーティリスタートメロダイエー Looking out on the morning rain